Mebe ana mani na busuya de Awurade ase. Amalinda. Na busuya de Awurade ase. Linda wo chufu praso ni wa busuya e de Awurade ase.

se na pan mu den se oni David shemo na onye no ensechiri sayem se de waka e de afa na ko aho de wose afa na ko aho ni timu po na jine tuo ne shisha ye biara owofa ne maho no wasemu den wasemu kina se onse sa every ho enti Psalm 111 verse 9 enyum wahane eduba akono ne tichemu eye enkro ne se na wasuma ojie abejini mai na washena pamu den akosida na ni din eye kronkron ni din ani ose ade yo onu die die woka no enu na oye onu die die oye no enu ena woka onu na onye nipa ene wodi atro ana onipa ba ene wonu no ho onu na waka ona semu ewe Timothy enguma etosu mienu eti mienu semu du miensa se seye na yenye no kofo a onu die oye no kofo ifi se otumi pani ho achi evadi tumi pani ho achi enti wa she ojie e di ajini mine na wa she na pamu den akosida ni di ye kronkron ena da eni hwehwe ni mu eni enyinyi mu eni ni mu onu nu waka ona semu se oman bia mu kro bia mu ebusua bia mu obi biara osuro onu awurade ofere onu awurade obu onu awurade na odi na sem ye adwuma no na ye setie ma na sem no odi ogie eje no onu na waka ona sem se onu awurade nyankopon ene waka ona sem se de odi ne wonto onu awurade nyankopon so no eti se zion mepo eti se Jerusalem mepo wo Yesu Kristo demo ewadi enye o every ourself on esi se ye bia mu ewo Yesu Kristo demo wasuma ogie he has set redemption wasuma ogie wasuma ogie edi abeje ni mine ye bom pai wo Yesu Kristo demo na ye sere wade se ewade ye sere wo bosumi gusu ko na wie ye ene bosumi dudu aka wo afi mo ama afi ya ko na wie ye mini me yire ni ye ma ni yasefo mini mi kru ni ye ma ni yasefo mini mi ndianim ni ye ma ni yasefo ewade jeye efu osefo na sise die bia mu ewade jeye efu otanfo no na fidie bia wasunsum epoboni bia wabo ejire tuo bia ra wotuo ewade jeye firi mo efu se wo urade nyakopon wo na wasuma ogie abeje wo man ewade yedie yenim Bosumi ya ye na mwi. Bosumi kona yue ye. Bosumi ufa ye komu no. Afia ye na mwi. Eni infia ede ye nim. Ye nim boni ye wom. Ye nim ni oboni fo na sese. Ye nim ni otanfu na sese. Na so radie se o se. Una osuma ojie. Eje womai. Una washa wapa mude in. Ente radie jie in. Efri si se ye boni imo. Efri jine tu boni imo. Efri epo boni imo.
Jie fro sefo na fidie bia wosunsum. Emu ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo.